0: En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen, aur e bhai, tu bhi sune hai toh, Ujala Radio.